0: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Begovića najavljen za 24. juli prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Kalendar.
1: Vreme plov za 23. juli. 1828. godine na današnji dan William Bart iz Michigana u Sjedinjenim Američkim Državama patentirao je tipografer koji se smatra prvom pisaćom mašinom. Na današnji dan 1840. godine Britanski parlament donio je zakon o ujedinjenju Gornje Kanade sa pretežno engleskim stanovništvom i Donje sa pretežno francuskim stanovništvom u jednu političko-upravnu cjelinu sa zajedničkim parlamentom. 23. jula 1875. godine umro je američki pronalazač Isaac Merritt Singer, koji je 1851. usavršio prvu šivaću mašinu, koja je ušla u široku upotrebu. Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonasljednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu, zahtijevajući da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci na današnji dan 1914. godine. Srbija je odbila zahtjev, smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji. 1942. godine na današnji dan njemačke trupe počele su nadiranje prema Staljingradu, gdje je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Završena je 2. februara 1943. njemačkim porazom. Na današnji dan 1952. godine u Egiptu je izvršen vojni puč pod vodstvom generala Mohameda Nagiba, kojim je zbačen kralj Faruk I. Na presto je stupio njegov maloljetni sin Fuad II., ali je već naredne godine proglašena republika na čelu sa generalom Nagibom. Međunarodna komisija za lov na kitove donijela je odluku o potpunoj zabrani komercijalnog lova na kitove na današnji dan 1982. godine. 23. jula 2003. godine u Mostaru je svečano otvoren most, čija je obnova trajala 7 godina. Stari most, koji je bio simbol tog grada, srušili su 9. novembra 1993. pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 je sati i 41 minut.

0: Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Čuli smo izvještaj iz Bihamka o stanju na BiH cestama. 8 sati i 46 minut. Idemo dalje sa jutarnjim programom.

0: glasi. Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Begovića najavljen za 24. juli prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će prije podne namaza na dovištu Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu obratit će se predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom događaju na dovištu Pašin put Orlić, koje će se održati u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati i 30 minuta.
0: Radio Glas Drine oglasi.
2: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 13 sati i 10 minuta. U nastavku slušamo Šemsu Suljaković.

Poruka kaže: selam za voditeljice Ajlu Admiru Enisu, voditelja Nermina moje najmilije, sve koji me poznaju od Sadike, glasite za prijedlog broj 2, a mi slušamo Vidu Pavlović i Nemam nikog da me voli.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: U nastavku je Zehra Bajraktarević sa pjesmom Bosna najmilija. Poželim Medine. Nakon ove pjesme, reklame, vijesti BH Radija 1, tačno u 12 sati, pa nastavljamo dalje sa muzikom iz studija Glas Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Bekovića najavljen za 24. juli prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
2: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Naredni radio oglasnik u programu Glasa Drine poslušajte od 15 sati i 45 minuta. U okviru manifestacije Teočanski dani otpora sa šetališta u centru krenuo je tradicionalni marš ratnim stazama prve Teočanske brigade, kojima se i ove godine odaje počast borcima i šehidima koji su branili Teočak i Bosnu i Hercegovinu. Prema riječima organizatora, ovogodišnji marš okupio je oko 450 učesnika, među kojima su bili građani svih generacija, ratni veterani, mladi, predstavnici udruženja i brojni gosti. Posebnu pažnju privukla je novina ovogodišnjeg programa, jer su se učesnicima prvi put pridružili i kvad vozači koji će dio trase proći zajedno s učesnicima marša. Marš je krenuo sa šetališta u centru u 11 sati, a učesnici će proći tracom centar, Mrazović i drum, Prazni torba, Laze, Bukva, a nakon čega će stići do stare džamije Fethija, gdje je planirana završetak marša. Tokom pješačenja predviđena je i pauza za ručak i osvježenje na izvorištu Bukovik. Tradicionalno ratnim stazama prve Teočanske brigade već godinama predstavlja jedan od najznačajnijih sadržaja manifestacije Teočanski dani otpora, čuvajući uspomenu na ratni put branilaca ovog kraja i prenoseći kulturu sjećanja na mlađe generacije.

U dalje gošti kode Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Još me boli kad te sretnem, ne spavam.
2: Ovo je Halid Muslimović, pjesma Jasmina. Za vrijednu ekipu u garaži. Reklame nakon ove pjesme, zatim vijesti Federalnog radija, tačno u 15 sati, a nakon toga ponovo nastavljamo sa muzikom iz studija Glas Trine.
1: Još me boli kad te sretnem.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Bekovića najavljen za 24. juli prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će prije podne namaza na dovištu Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu obratit će se predstavnici Međlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije tuzlanskog Elbir Efendija Hođić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom događaju na dovištu Pašin put Orlić, koje će se održati u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati i 30 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bio je to još jedan radio oglasnik. Naredni poslušajte u 18 sati i 30 minuta.

0: kalendar.
1: Vremeplov za 23. juli. 1828. godine na današnji dan William Bart iz Michigana u Sjedinjenim Američkim Državama patentirao je tipografer koji se smatra prvom pisaćom mašinom. Na današnji dan 1840. godine britanski parlament donio je zakon o ujedinjenju Gornje Kanade sa pretežno engleskim stanovništvom i Donje sa pretežno francuskim stanovništvom u jednu političko-upravnu cjelinu sa zajedničkim parlamentom. 23. jula 1875. godine umro je američki pronalazač Isaac Merritt Singer, koji je 1851. usavršio prvu šivaću mašinu, koja je ušla u široku upotrebu. Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonasljednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu, zahtijevajući da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci na današnji dan 1914. godine. Srbija je odbila zahtjev, smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji. 1942. godine na današnji dan njemačke trupe počele su nadiranje prema Staljingradu, gdje je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Završena je 2. februara 1943. njemačkim porazom. Na današnji dan 1952. godine u Egiptu je izvršen vojni puč pod vodstvom generala Mohameda Nagiba, kojim je zbačen kralj Faruk I. Na presto je stupio njegov maloljetni sin Fuad II., ali je već naredne godine proglašena republika na čelu sa generalom Nagibom. Međunarodna komisija za lov na kitove donijela je odluku o potpunoj zabrani komercijalnog lova na kitove na današnji dan 1982. godine. 23. jula 2003. godine u Mostaru je svečano otvoren most, čija je obnova trajala 7 godina. Stari most, koji je bio simbol tog grada, srušili su 9. novembra 1993. pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

u dalje gošte kode Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud i Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: Nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
2: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
1: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

Prije 22 godine otvoren je obnovljeni stari most u Mostaru. Naime, danas se navršavaju 22 godine od svečanog otvorenja obnovljenog starog mosta u Mostaru, jednog od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine i snažne poruke nade, pomirenja i obnove. Most koji je izvorno sagrađen 1566. godine u potpunosti je obnovljen i svečano otvoren 23. jula 2004. godine uz prisustvo državnih i međunarodnih dužnosnika te brojnih građana iz cijelog svijeta. Obnova starog mosta koji je srušen 9. novembra 1993. godine tokom ratnih sukoba trajalo je gotovo 5 godina. Riječ je o jednom od najvažnijih međunarodnih projekata posljeratne obnove koji je imao i simbolično značenje ponovno povezivanje dviju obala rijeke Neretve, ali i obnovu veza među ljudima narušenih tokom rata. Sporazum o obnovi starog mosta potpisan je u junu 1999. godine u Mostaru, a inicirali su ga UNESCO, grad Mostar i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat je finansiran kroz kombinaciju donacija i povoljnih kredita. Ukupna vrijednost iznosila je više od 15 miliona američkih dolara, od čega je Svjetska banka po prvi put u historiji odobrila kredit za kulturnu baštinu. Podršku su dale i vlada Italije, Turske, Nizozemske, Francuske, Hrvatske, kao i grad Mostar te Razvojna banka Vijeća Europe. Za realizaciju projekta osnovana je posebna agencija za obnovu starog mosta i kulturne baštine Mostara, koju su predstavljali Rusmir Čišić i Tihomir Rozić. Otvaranje starog mosta znači povijesnu prekretnicu za Mostar. On više nije politički simbol, već most koji pripada svim građanima, simbol zajedništva, kulture i budućnosti, izjavio je tadašnji gradonačelnik Neven Tomić.

0: dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.
1: Muzičko-zabavni program na talasima glasa Drine. Slušamo Kolaps Band, pjesmu Dan u nedjelji, Poželji Medine.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih Močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Zbog najavljenog nestabilnog vremena i obilnih padavina, koncert Enesa Begovića, najavljen za 24. juli, prebacuje se u restoran Zates, a svi koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za koncert u navedenom restoranu.
0: Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će prije podne namaza na dovištu Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu obratit će se predstavnici Međlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem organizatori pozivaju zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom događaju na dovištu Pašin put Orlić, koje će se održati u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati i 30 minuta.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bio je to posljednji blok oglasa i obavještenja za danas. 18 je sati i 12 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

u dalje gošti kode Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.